پہلا تیجا اشٹپدیاں کر پہلا ایک اوہنکار سدگر پرساد من میرے ہر کے نام وڈائی ہر بن اور نہ جانا کوئی ہر کے نام مکت گد پائی رگاؤ سبد پو پنجن جمکال نکھنجن ہر سیتی لولائی ہر سکھ داتا گرمخ جاتا سہجے رہیا سمائی بھگتاں کا بھوجن ہر نام نرنجن پہنن بھگت بڑائی نج کرواسا سدا ہر سیون ہر در سوبھا پائی مانمک بدھ کاچی منواں ڈولے اکتھ نہ کسے کہانی گرمت نیتل ہر من وسیا امرت ساچی بانی من کے ترنگ سبد نوارے رسنا سہج سپائی سدگر میرے گے سدے اپنے جن ہر سیتی لیو لائی من سبد مرے تا مکتو ہووے ہر چرنی چت لائی ہر سر ساگر سدا جن نرمل ناوے سہج سپائی سبد وچار سدا رنگ راتے ہومے ترشنا ماری انتر نے کیول رویا ہوے آتم رام مراری سیو سیو رہے سچ راتے جو تیرے من پانے دبدا میل نہ پاوے جگ چوٹھی گن اوگن نہ پچھانے آپے میل لئے اکاس کسیے سچ سبد سچ بانی نانک سچے سچ سمانے

اندھ سجائے، بھکھیاں دے نہ مردیاں رکھے، اندھا چگڑا اندھی ستھے، محلہ پہلا سبھے سرتی جوگ صاحب، سبھے بید پران، سبھے کرنے تاب صاحب، سبھے گیت گیان، سبھے بدھی سدھ صاحب، سب تیر سب تان، سب پاتشاہیاں امر صاحب، سب خوشیاں سب خان، سبھے مانس دیو صاحب،

تُدے سالاہی میں اندے ناؤ سجاکھا جیتا آکھن ساہی سبدی پاکیا پائے سپائی نانک

پڑھائے، فگر کرے ہور جات گوائے، گر پیر سدائے منگن جائے، تاکہ مول نہ لگیے پائے، کال کھائے کش ہتھوں دے، نان کراؤ پچھانے سے محلہ پہلا، منو جے اندھے کوپ کیا برد نہ جاننی، من اندھے اندھے قبل دسن کھرے کرو۔

تسکے کڑ کڑ رہے آسمائی، ایک زبین میں اور نہ جانا، صدگر دیا بجھائی، من میرے نام رہو لولائی، آدشت اگوچر اپرمپر کرتا، گر کے سبز گھر تہائی رہاؤ، من تن تیجے ایک لول آگے، سہجے رہے سمائی، گر پرسادی تم پو پاگے، ایک نام نولائی، گر بچنی سچکار کماوے، گات مات تب ہی پائی، کوڑ مدے کسے بھجائے، تین رام نام لولائی، جے جے دیکھاں تے ایکو سوئی، اے گرمت بدھ پائی، من تن پران طریق سے آگے،

تنگ سخائی چھوڑ نہ جائی پردی سے سب نہیں ٹھائی اناتھا ناتھ دین دکھ پنجن آپ لگے لڑ لائی۔

پنجواں پڑتال کر تیجا ایک اوہنکار سدگر پرساد گر منار پر دیار سو رنگ کیا

سے مرے جن کو دین سے جاہے نانک حکم نہ جا پئی کتھے جائے سماہے فصل اہاڑی ایک نام سامنی سچناؤ میں محدود لکھایا خزمے کہ در جائے دنیا کے در کے تڑے کیتے آوے جاہے کیتے منگے منگتے کیتے منگ منگ جاہے محلہ پہلا سومن ہستی کیوں گڑ کھاوے پانچ

خسم مٹی پھر پانی، اد گلا چڑی کا چگن گین چڑی بل لائے، خسمے پاوے اوہا چنگی جے کرے خدائے خدائے، سگتا سیو مارے سہ مریا

نیت نیت نیت نوے لکھ چوراسی جون نہ پوے ایگا اوہا چرن پوجارے مخ اجر ساتے دربارے جس مستف گر تریا ہاتھ پوڑ مدے کو ورلا داس جل تھال مہیل پیکھے پار پور نانک ادرس تیس جن کی تور پرباتی محلہ پنجواں قربان جائی گر پورے اپنے جس پرساد ہر ہر جب جپنے رکھاؤ امرت

میں اورنا کوئی سن من اندھے مورخ گوار آوت جات لاج نی لگ بن گر بوڈے بارو بار رکھاؤ اس من مایا موہے بناس تر کرم لکھیا تاں کئی کاس گرمکھ ورلا چینے کوئی نا بہونا مکت نہ ہوئی پرم پر ڈولے لکھ چوراسی بن گر بوجھے جم کی فاسی یو منوا کھن کھن اوب پیال گرمکھ شوٹے نام سمال آپے سدے ٹھل نہ ہوئے سبد مرے پہلا جیوے سوئے بین گر سوجی کسے نہ ہوئے آپے کرے کراوے سوئے جھگڑ چکاوے ہر گن گاوے پورا سدگر سہج سماوے یو من ڈولت تو ٹھہراوے سچ کرنی کرکار کماوے انتر جھوٹا کیوں سچ ہوئے سبدی تھووے ورلا کوئے گرمکھ کوئی سچ کماوے آمن جانا ٹھاک رکھاوے پاؤ کھانا پینا سرسار ہر جن سنگت پاوے پار سچ بولے بولاوے پیار گر کا سبد کرنی ہے سار ہر جس کرم ترم پد پوجا کام کرودھ اگنی میں پونجا ہر چاکیا تو من پیجا پرنت نانک اورنا دوجا پربھاتی محلہ پہلا آرام نام جپ انتر پوجا

پچھم اللہ مقاما دیر میں کھوج دل ادھر کھوجو یہی ٹھاور مقاما برہمن گیاد کرے چوبیسا تاجی مہے رمجانا گیارے ماس پاس کے رکھے ایک کے مہے ندھانا کان اڈی سے مجن کیا کیا مسیت سر نائے دل میں کبٹ نواز گزارے کیا حج کعبے جائے ایت عورت مردہ ساجے اے سب روپ تمہارے کبیر پونگرا رام اللہ کا سب گر پیر ہمارے کہت کبیر سنو نر نروے پرو ایک کی سرنا تیبل نام جپورے پرانی تب کی نیچے ترنا پرباتی اول اللہ نور اپایا قدرت کیسا بندے ایک نور تے سب جگ ابجیا کون پلے کو مندے لوگا پرمنا پولو پائی خالق خلق خلق میں خالق

ناخ پوج امبارے سمے سچا ایکو سوئی اس کا کیا سب کش ہوئی ہنگ پشانے سو ایکو جانے بندہ کہیے سوئی الو الکھ نہ جائی لکھیا گور گڑ دی نہ میٹھا کہے کبیر میری سنکا ناسی سرب نرنجن ڈیٹھا پرباتی بید کتیب کہو مت ٹوٹے ٹوٹا جو نہ بیچارے جو سم ایک خدائے کہت ہو تو کیوں مرگی مارے ملا کہو نیاو خدائی تیرے من کا پرمن جائی رہاؤ پگر جیو آنیا دے بناسی ماٹی کو بسمل کیا جوت سروپ انہات لاگی کہو حلال کیا کیا کیا اجو پا کیا موت ہویا کیا مسیت سر لایا جو دل میں کپٹ نواز گزارو کیا حج کا بے جایا تو نہ پاک پاک نہیں سوجیا اس کا مرمنا جانیا کہے کبیر پیستے چوکا دوج کسیو منمانیا پرباتی سن سندیا تیری دیو دیوا کر ات پد آسمائی سدھ سماج انت نہیں پایا لاگ رہے سرنائی لہو آرتی ہو پرکھ نرنجن سب گر پوجو پائی ٹھانڈا برہما نگم بیچارے الاک نہ لکھیا جائی رہاو تت تیل نام کی آباتی دیپک دے اجیارا جو تلائے جگدیش جگایا بوجھے بوجنہارا پنچے سبد انہد باجے سنگے سارنگ پا

دو در کیسے شوڈی ہے جو در ایسا ہوئے، کبیر ڈوبا تھا پہ ابھرو گن کی لہر چبک، جب دیکھو بیڑا جر جرا تب اتر پریو ہو فرق، کبیر پاپی بھگت نہ پاوئی ہر پوجا نہ سہائے، ماکھی چندن پر ہرے جہ بگند تے جا۔

دینا سہیلا جو دل سوچی ہوئے او ذاتے دیبان میں پلا نہ پکڑے کوئے کبیر ترتی آریا کاسم ہے دوے توں بری ابد کھٹ درسن سن سے پرے آر چوراسی سدھ کبیر میرا مجھ میں کش نہیں جو کش گئے سو تیرا تیرا تجھ کو سونپتے کیا لاگے میرا کبیر توں توں کرتا توں ہوا مجھ میں رہا نہ ہوں جب آپا پر کا مٹ گیا۔

سو کوکیے نہ سوئیے اسار، رات تس کے کوکنے کہو کے سنے پکار، کبیر کایا کجلی بن پیا من کنچر مے منت، انکس گیان رتن ہے

پیو بوجھو نہیں کھڑ میں جیو کے پیو کبیر بامن گرو ہے جگت کا بھگتن کا گرناہے ارج ارج کے

دا کان مسلح سوب گل دل کاتی گڑوات بار دستے چاننا دل اندھیاری رات فریدا رتی رت نہ نکل جے تن چیرے کوئے جو تن رتے رب سیو تین تن رت نہ ہوئے محلہ تیجا ایو تن سبو رت ہے رت بن تن نہ ہوئے جو سہ رتے اپنے تین تن لوب رت نہ ہوئے پے پے تن کھین ہوئے لوب رت وچوں جائے جیوں بے سنتر تات سدھ ہوئے تیو ہر کا پاؤ درمت مائل گوائے نانک تیجن سونے جے رتے ہر رنگ لائے فریدا سوئی سرور ٹونڈ لہو۔